0: Kershin yurtse gyor dambe chu. Omega ni gugyu jeshi malagi sugur gyokse shi. Weyar ni dejo yurtse jela. De kari awri yurtse gyor damsa. Ngazu purgyube, daba pechu danyada nyeguyagi jichu shi. Shuda.
1: Rubu, Kershin yurtse gyor danyadi kompe rengshigi malachulu yomarbe.
0: Nianqiao. Rangu chungbu zangpo shan kiongbu dhuwa, hulgyu rigu da kagyu rigu khali yi ni, gabchuk jibe lo mena ni, jangzha yakshu ri xia. Namzhu suya da, kheyin tabze khali yi ni, pyur chungbu xia. Tirin kheshin yurtze gyor danya labi yin, nianqiao, chen sui dhugui. Tingwen zi gyabdu, rangu wo suya chungwa, yi ni po shan la dazui saab dhuwa.
1: Po shan zumri janyo marbe, lobzhen tezio gali zedri or samsamu chungwa.
0: Zedri yinbe huwa ce shi. Tendo sui labu guji, dirgunbi ya sopchui gegi. Masai yao shira sui duwa.
1: Rubu, rang tadya sopdu tundu, chamzi dame gigenge, sui labda lo, chambuchi yubay suresh duwa.
2: Nye jungbu po shan, zeng changi buku jikbu tu songza, bala ge yu ti je, chenpo shi rao re.
0: Buku jikbu si kasu go shi, chambu chama sui da.
2: Nga sui ru inbudi, hai tangu tu sangme singgiri.
1: Nianqiao. Takwa sui chu yin slab deyong maari. Gyeb le sui pchin chigir da. Rubu, kodil mungsang lochol bonyan imcha. Da siga chin je, kyeshe ya mebe.
0: Kyeshe ya me. Murang samzui nye sepsi imasu. Tande nebabde, murang nungmin imdo maali yu. Nga da gyangbe rin chen ga yoshi.
1: Ed kumje den rang chitang jam midu.
2: 海当国是要过去呢, 你也没让军事来源, 没事看你解释嘛的, 是不是自己写不了的。对的, 可是他的地, 是不是这些, 他给我的什么, 没事的话,东西要让我们准的, 是不是民族是的。 海当阿姆拉个写当前呢, 对海当给, 可是他是不是听我谈过的是的。 Rubin, 让他把胸部买了吧。 Rangkendechene lobten berta. Nye jungbu poshan shtida. Yamya nye poshan gyedan je rang lebda lagwa.
0: Shahan lobten ma shwe. Nga le genbu yune. Korang je dedu.
1: Kera nye de jikbar isha. Nga zuru bilo mida jobge tu upde. Chumri tingje gim yu yomari. Lola chibu jurgu tu tu du. Yahan yizme zi chedegi. Nga nungu ne ngamta lengi. Wey, Nianqiao. Shweda. Rang gabchi nye de yansu re.
2: Ngāyē, nye dāndā simdē chīyā dī tūbā wurishā. Shūdā, ngā rāngzū bērdī chīdīn chē diyāwurī, tā dīndrā kūtūbdō diyāwurī.
0: Tāndē tūbā wurī nā, ngā zū rāwān yuwam nē xēwān gyūr chē, hwā dōng sā gui gī kātō tsū zīng wāng chī bēt shūb shī. Tāndā shāng hāi dā nān jīng lā, nām chū cēn lā chā gui chā mā dō dē mī dū.
1: Yā, tāndā zā dōng gōr xē guā mā rābē. Topya kubya lo, maa kor xie xie.
0: Nga zu sangmu so bian zu nye xia da shi. Nga ni, su su ga zi pomu ji la ji kuan chen de yu. Bian zi ma lip ji, rang mui ge pir ju ni yao ka zu yo ma shui. Lak bai zim jie de har chuk shi. Wari jingbu. Rang ge da ba guo guo su su ji, ro bu gyob ji la, mui gu ga zhugu du. Nye chi nyu me. Tanda samlu deng du, rang ge guo la, jik ce me zhu seng bu duwa.
1: 你也让谢哦,听这些根本情况。我怕你的,他都中国大主要切磋,他能拿出个亿。你用我呢,若不叫不就说,我有个月。既然你能信免的,是吧?大概是不摸你了,过点呗。我他的电视,超过的给的,既然是这个亿。呀,卡里,既然这些不管,电视都没读给。呵呵,也行吧,这些不。
3: 听家说呢，你海棠了，上了老赵婆婆请我追起来了球。呵呵，这，他给你那边那新对面，没好事的。他这样海棠海棠是抢不到鱼，喂，没让你中目的。
4: 他是，
3: 他同你中目怎么起来？羡慕到好几年吧。
4: 用啊，上个罗哩，上个罗哩，叫你吃。
3: 哦。
2: rāngā hāyatān kēp nē sōng, sūshū mēm dī kēp mō tō zāng, sūsō khāng kā chīgī. Nē mēmī chidāl dēn jē, lōp sū kē wō sāng shū. Lōp dēm lī lā.
0: Jēmbō, zhōt, hān shūng kōng sē gā zhō.
1: Zhōng mē, ngā lē gā tō zhū yu.
0: Yāng zhū nē bē.
1: Zhēng sē chūl zhō yu.
2: Tī rīng tāṁ tā chē nē, rāngā mōr tāng jē hāyatān sū yōng bē. Yā zhū ā sī yīn. Hāy zhēng. Nga rang gizhi xia yu, di shi da.
3: Le gu da, nga le gizhi xia yu. Pe su zhu da.
2: Yong a, hai zhen, do su gu a. Lo dum li la, cha le khara yun.
3: Nga le su yu bi, dak da chik du yu du da.
2: Ribe. Chi zhung dak da yar xia. Chung do khabu shi du. Kazuir to, nyeran zhe cho.
3: Dayan chu zhe binda.
2: Ribe, nga...
3: Mui gora ma shu da, nga rangge suyo bi, dawa ka shesh gosu nga. Nga mchu dambu li, gale kaka.
2: Rangge lukshu zim shingri samsan mo chung.
3: Kazi, rangge nga pomo zhabu thung mundu gui.
2: Mare mare, tinte kaba.
3: Yengi gwa mgo, lian suyab shikibda.
2: Nga rang zang bwinto suan za, goho, goho chung. Sam yu le desu, rang hu ne mixe shi tu ga.
3: Mixe khen zhe shi tu. Da zhe su, rang nye gu me. Sen yin a, kun mi li pir. Di ne, Hangzhou da, wu jia ba li ting mang pi gu yu. Ting jia su ne, kun mi li tu yu. Di du shi a.
2: Yong a.
3: Wo shi. 海正街呀，摩车就落了雨，就坐准备换罗什么的，刚通起了的。
2: 嗯，永安。
3: 嗯。
2: 让了幺四零。

0: rangay tangi mingyo bi isigdo. Unay shir ngay gyo bi. Lochung yu gabde. Pasa guna na pyoje. Kham deri. Tengji dozmodo me woga dungji sedro chechu. Dabya je simsan je kaji toje koncu nga gyebchu. Koncu dige nye lamdeo dremda keme. Koncu nga nilu mangu labje. Chua sabge ya lodob gyechu. Chezang ye mingla huan shengs gyo bi. Nye nye se la ru lo yinbe gyalang jori. Shende be nyam yuwe matse, ma kong gabshira yu. Kong ge nga, tanden rungu ni, muna ge kengbe kya tsuto, kapcho mo nyiwe chusin shi drabu tong sikri la. Changar chewe semyo chodo leab drabu yu sikri. Yine tiongwe to, teni chondam la ne, tsuki ili gyangda chigab chusin ki tarshi zimu tong tobe gyangkyo chusin drabu yori la. Riwe zimur gingye lang ne, shar chola gyangda chigab, we si chukshu chotobe, shala nyiwe shokwe nyishu drabu yori.
1: Yau shira sun shi. Di gen lo la ge sum shi bei.
0: Ma re, ge rung zhi la ge sum re. Tung bu di kuang gu zong yi mi da chung yang tang shu se guan nu shi bei na yu re.
1: Mi da chung yang tang shu se guan nu.
0: Ta re, ge rung zhi la ge. Tien ni ma yi nye du gui gui chi jing, mi le nye wei ma jia xik tang zha. Tien ni na ba sar jiang ge zhong gu yi ba tang, ning song tang rui su yu cai tor wa nye xing.
1: 给中华民力让大的让我恰上诉而起民力三级人物的在外给个他的中国的他最大的中华民力的经济的让我他起不脱不起过来速下各级能行民点做他的延安需要是呗是困难是延安需要的进步让控制的不是
0: 一，我控制单位。人民三大农业模式，前瞻进步，上届年年记住，控制党给年年记住。用啊，我搞不出，人民大大农民多，我搞不出白马菜，欧罗来你也不用不得。没大穷呀，汤少谁管你？没吃得着，我让最老白那呢，几年几了人民币，隔壁当土呢。
1: 各批队，中国用了没大钱钱，南是用了为难处理。进步，上届很多忙事的，那什么民族，很多年队员。
0: 共产党一年没来，他能干啥你个，结果要来几年要买的，给你滚脚打，给脚忙脚切完了，西脚没找不着的。

0: lamsan mi dan jie rin dan yu bei jia la sang ma du zuo ge jie chong jie luo si le
1: chu zhang la qi ran di les les ni lamsan du zuo ge luo chuo
0: xu chong zu bi ge gen zhe duo
1: tan de ran sheng qin jiao chu kong zu min sang su jian xu chang ma te xi ka ra shi dan bi na sa guo ji ji le kun mi zhuo ge mie huo ba te xi dan tu xia da zu ji bei ce zu tuan ye le xia
0: 另外一个团队，我已经入过一个企业，业务集中。张杰和小左，
1: 没得律师背景，韩国入境没体检，杭州出国六百多年了噻。
0: 那么就开始起来买吧，查了光我学不到钱的。

0: 用发展情况啊，他刚才讲他呢，母校的啊，让他顶着这差别给学全部这些啊，跟啊让个爸妈能行个哦，他顶着个这人生个，他顶着这人的工作跟啊啦，一切他顶着有的，啊每天呢也顶着个产业有的，顶着个谷歌的啥的，顶着个平台的啥的啊，才能还讲搞不穷。他的穷的啊，让他讲搞不干这事呢。他热巴的了，没忙不这个搞不起呢，没忙不这个搞不起呢。俺没听呢，啊，他顶着起乐过呀，他顶着起嘛些呢，俺带带来当到夜市去，当到忙些啊，人呢看个，这个嘛端呢用啥嘛的上去，让俺那个家里穷的去这头带了。他的热巴个，他我给个篇章是那的七个篇章去写，热巴个他。没了七座了，七座热巴座了，热巴个胸孔跟这里，热巴个逻辑跟这里，热巴个车动跟这里，第二呢热巴个独楼跟这个里，热巴个阿的跟这里，阿左楼左栋跟这里，阿个热那卡桌子跟这里，热个爸爸那个爸爸跟这里，热巴个阿的出现不灵也最穷的，这个跟这里，这个个逻辑，第二呢热巴个下注个逻辑。下周打那个孟波姐，我那个专项教育。
1: 犀利的热浪，地面闯；老者的凝固，地面虚弱。远将，犀利。
2: 远将的热白军舰把菜叶拉起，让我协助他给扔了。热白军舰拉江边。gyur mei ki thong shin samu thang. Rebe gyuzei ki zai be shunpa mei be nying dup. Rebe gyuzei leri thele chungwe nyamba mei be trosim che la tenne pyo ki rebe gyuzei dingi ngar mei ki nabasar be chosu peke thong shin. Rebe gyuzei la pyo ki mangchuk yu sui kumshi ki kechuk samu den shin. Pyo be michu rinne ki laso shu yu ba ma se. Pyo ri nye zui mi mang ki chowai nyam nyo thang sanbe kersu so ki 凝聚 zom yu bie. Rebe shabru chamna lu kham de tang yong xin, sem kham zhona dian bie ne lu yang mang chui ki rebe gyun zin ba gen ba nam ki cho wa ngui ki nyam nyong le dian bang che tu ki yu ba ma se. Rebe gyu zhe la nyong rui chi gen shi ki mui nan ju nang, rebe kar ki deng dup tang, rui che zhu dung le yang sem la zhu ki jin tu.
0: yang lojong yabu jiraya xa sange. Ta dindri rindu du buhu choshe ka ye digi chadu gangba jia du lapa jia muto, lapa jia du gangba jia muto dindri ka reba jiang chadu yang dindri la pen yabu togi. Chirisina reba da lapa ka chizu dugo dason yoho ka kai goya, diho ka ngayo ki goya dindri che gangba ka dando po goya ka ne o re na aru ma xe na 当不安拉几东西想藏哈落住当过呀姐听说刚才年头的这钱的这如不刚才多了得这个哦用大太主位得用大的太阳的天啊那个哦他的哈将给钱不起来一下他的我那热巴西亚的我那俺做给给给个送不难心啊趁擦的哦当热巴的趁擦的如不啦啊干啥脱啦啊得不用笔养不用笔哦听着这 yung kuri zo ya ta, ting wane re sha san san jing ga. Ta ti nene je yung di nge ka nyo chung ma, lo nga, lo zhou, ta nga ra buhu lo sun ni labur go, o ting re che che, ting re lan du, a ngone si na lo chenpo le cha di buhu di ge ka, xie xia zhu chai yung du, ko zu bu nian lo da di ge tang du, en ya bu jo cha ge. Re ba ka xia zhong zha man zha, ji xiang re ba, zha xi re ba, a zhe zhe, re ba kan zha man zha, ten zhe zhe de zhe ni, ta ta song ka sa ka me ni, ta bezon zog ma la bezon dan zhen zha mambu jik ra jiong. Ta dini nga rana mi tui ni dan zhe jik ta chai guo ya ka. Dan zhe sen shu nu shu zho zha da ta yung ya ka zho qian bu jik ta diri isha. Reba ka zho di nu di ta diri. Dedi ngan zog di lu jiong qian ni mi gang zang

0: 年年在当，那不如过年在，那更吧，四处人吧，那就等他做给，那共第五年在，预防那当老人四处看了别当，那生活当脏些，大春节前年给给我进屋里，预防那当老人四处看给监管当许诺，中国苍白人当人民安，人民难穿了，人民路子当是浙江南充的，接了第六点那万钱。那我第五名不当，那我输给吧，四处人吧，就是两把输给，年轻女子，预防那当老人四处看了别当。那我五只长发锁给那位年轻女子，预防那当那位锁去看了别当，预防那我锁去看给那我我不疼，那我张之前呢给了第六给那我洗钱，也用给母鸡同大银钱，人民啊，陆局长洗钱，娘们钱能说，那我当那位年轻女子，预防那当那位锁去看了别当，这当陆局长吧，连我也估计，主席送啊，积极给，三年还是同意让这老人富康民康给他住。
1: 新的女刚平均年龄女刚进入平常镇过了同居的年冬的地点平均的年度比较特别偏见也不准中国新的女刚平均年龄女刚
2: 我咋不地我呢现在面这个比较多啊你就这样不行多养过养居住地呢，要得不？连我爹当初爱哄我的，花不钱不送账，刚搬到这个厂，刚被说到证明拿照过，很巧多啊。
3: 五百自己新贴，摘取全国天然，取自国内厂，销路二路七头给走啊。吃毛说，自行忙不了，独领七八十银币，给摊给摘取给我糖吃鸡，去给我这儿打工七百，脱落点。五辈子自行去摘取全国田里，自行去人忙不了，独领七百，吃毛二不灭了，出现那个忙心，摘取出鸡，出现用了级别脱囊断，等中年女子几百个人了，摘取出别有些恰当几间百个人。
4: 出的个这规定不是别的，我给产业里摘讲不要死的，
5: 自行去摘取出门的门都了，摘取给差别钱。
3: 他是五百字自行去摘取店内去谈的摘取出版过了十足十股头过数股来玫瑰金年代从刚来我的皮店去关注就是人不明白自己给我这桌糖打用七个人过年来地摊给摘取给把糖我这打用难过去五百字自行去摘取给把糖这送店内看了皮糖陆地卡巴来过节过去初级送啊几几个初级送啊几几个
6: 也没给别人弄空地不明白糖过哪过鱼口所以也没你去吞吃要不青皮糖都皮糖
7: 也可以千万拉给鱼别也没拿出去洗洗
8: 三年他是两千人富康面康去绝对不三百卡住
9: 林国大姐给韩国的关节吃了青不赢呢店不接能免了生在借钱公民多人家但年刚不点名自己俺人都干了一上特地人的年林国大姐给韩国的关节全部要和几个人的林国大姐给韩国的巴拉达阿姆拉的皮肤赢呢困难你生不搞不用不怕这不过年过有本能心生不用不得啊
10: 俺来放的该去当白面松，俺张俺来做过也是米多啊。爹，控制三顿七百，炸猪鸭的，炸一皮鸭牛煮的啦，炸一鸭煮的多啊。
11: 你真心水饺是啊？都是爹呢，一道还不是多啊？
10: 大不然炸干姜巧多啊，炸最是劲呢。俺来放个炸最的，干么还些来过嘛日？
12: 炸干表干了秋节，干么还些钱铺铺当，顶的出现也不是当的对不对？下来拿不清嘛的。
11: 哎呀，水是的也不是多啊。老爷出事噻！
10: 俺爹偏去当街老门口住过儿的，得爹不也不是多。
11: 俺里方给扎住丫头偏去当呢，你们说不是起来嘞？扎些子苦苦，家都得借钱么多？
13: 扎住一个丫头，
14: 扎住呀！
13: 韩立方，我那也不多。
7: 他是温州崇德强国长，韩立方从康，
8: 公司康冷苏，女主三百沃克，韩立方从康，
7: 邻国下南去，杰克布洛车开住堂，人家堂亲托起堂背下归韩立方从康。
14: Tengke so kungam sa, ngali yang na zogyam do ge doi tui chen rin ki nam xie pe chok go li a ji si bi na. Ngun zui cheba si na jindu ju bei cei chi ni ne cei ni ge pa li na, rang chong ki sa jim mang chi wa zhimu nyung nyung ko ne gyub zhimu ngu ju le do. Yi ne le, chi zi sum ni ne go zu jie san ne ka li a ngun se tui bei cha ju pu gyun bu ta. Ti na ne xer gyu ta lu yu ge san ne ka li na, cha pa mka zhou ne chi wei pa pa gyu. La pa tu me do zong ki lu yu ge xiang zhong ka ji li na cha pa chi wu pa gyu. Ti na cheb ji rang chong ki nung ne xer pa ge chui zi di yi ne. Angja Sine, Gepard, Machu Gridu, Shuza Linga to Namsik Chakilia Sina de Tuete, Indi Gujangu. Tine Togo, Ningji Longwe Tacham do Uju Tan Longwe Tishi Longwe Longwe Zanekalia, Jumbam Kone Chabam Ka, Simpson Pogumata Sajakalia, Chabam Ka, Chunin, Jue Parpogu, Sunny Ningji Tan Longwe Longwe Nilia, Jumbam Kone Chabam Ka, Simpson Pogumata Sajakalina, Chabam Ka, Chunin, Jue Parpogu. Tine loge shangwe ta shizi longwe, chamdu uyu da longwe gi saja ka jile chabam ka simsi pabyu. Tidwe namsi gi chagin wali na. Togo ne sanyi ni mui par ngari gi longwe gyu ta shizi longwe gyu ta longwe tisi ning chi shali gyu liya sasi gano soy ni gati chung chiwe zhi yu tsama ka ni rinyo soga sasi gano soy tosu na kudu. Shami ya ti min ki gu da ka ji ziro na. Chengguan chu lo zhima mam ko ni rimsi nam teng gyu. Chu zang zang gu ne ni sing ni pa de. Lun zhu zong la zhen bu mang pu gu, chu zang zang a ne ni sik ji pa de. Sam zhu zi chu li ya zhen bu mang pu ne rim xin nam teng gu, chu zang zang sum ne ju gu pa de. Kang ba zong la zhen bu mang pu gu, chu zang zang ji ne juang pa de. Sa ka zong la zhen bu mang pu ne rim xin nam teng gu, chu zang zang liang wang sum ne ju xi pa de. Nedo chu le zhen bu mang pu ne rim xin nam teng gu, chu zang zang chu ne ni si sum pa de. Chong ge zong le zhen bu mang pu ne rim xin nam teng gu, chu zang zang a ne ni sing ni pa de. Hong ga zong le zhen bu mang pu ne rim xin nam teng gu, chu zang zang chu ne ni sing ni pa de. Cheng yip chu le zhen bu mang pu gu, chu zang zang chu ji ne ni sing ni pa de. Me do zong le qia chong pu ne rim xin zhen bu mang pu gu, chu zang zang chu gu ne ni si pie pa de. Nang zong le, zhen bu mang pu ne rim xin nam teng gu, chu zang zang chu ne ni sip si pa de. Ke rup chu le qia sim si pu ne rim xin zhen bu mang pu gu,

0: ji.
1: Wu ji, kan na song.
0: Nie gang ba shu mi du.
2: Shu de nie tian ba ga le du a. Ge ge zhe ma. Dang a rang zu ge ba zha. Tao ga zhe de wu cheng ge.
1: Ba la am la, ke na ni la ge ni me wo ge qiu dan zha wa, ha jiang ge zhe bu du. Tu zi ni jin tan che wei le ge ji yin la, nga le cer du la du zha wei pa ma ni na ju. 接了起来，你给姑苏了，江南呐，社区了，台南呐，出去用途不呐，推动的面干了姑苏了，当前难的，推动扛的列入起来，你也怕没压水的。

0: Rani chok yevdu na dosnyu. Nizudu na nyeran keda.
1: Nganamdu, anin pungdu. Ori, nyede kokbe yu.
0: Samshibu dantwa.
1: Sida, jajo sida. Nare sunjo yi.
0: Rani jubu dinde yuwe.
1: Galubi akshi, cho sida. Les.
0: Oh.
1: Kanje dola. Chimu shibu kanje mdo.
0: Shibu du. Ranyo, gugib je tetu, dungzi kanyo nyo dungu rin, shima do, jimu putu sanchu sega zhuwa chig rin. Che zang mi soriya nyaga yo rin, shizuwa.
1: Zida, kerang nyam yu yabu tenso, nye lobchon yabu chigi.

0: 铁路连车起，曹志勇开得给冷的，我先帮我弄了，俺当年让人学不着。铁器拉多没动，虽不开为路穷起的，陈水都认了看桥年，肩上挺别。俺村里空城新路的军人的沿线当探查，路穷当年说开去，亏得学不着。说到军途，上将军邓伟堂将迷茫推出军人奥运天干，上将军师兄将师侄陪我观看，将所存年纪连坐迷茫坐不看，他在迷茫看谈连谁看也忙坐，平均路穷当连续看见个名堂的铺位，每到四十千不过，才达今年下不谈，每到四十定个特贵马票托车别，我先把我七岁盘托米诺把口气接把体外我再推。在我身边，每到铺位瑞阳区，贵马就改改，每到四十家呢，我先把我陈叔独人劝说，天气改天，每到四十他。陈水都人给忙地拖下不热。胡昌生所让军军给心情谈不明确日本无这一人别信陈水都人顿土偏不热。胡昌生去他热里这闹他。提起上军军的心情谈不明确日本无这一我先把为独人来铁背过年亏钱学不着，路穷起不谈，没人看谈的人看也忙做一对面，人不行，趁水独人短途脚铁，没到陪我谈，我先把我的亏掉学不着。在我就这前，胡成生去，空翻三所，我先把为碰水短途平面，亏心村边没到谈，简单陪的，简单学不着。我先把我陈叔看图，陆局不认他，再请人为来。我先把我去，陪我给三级团组织局局，狂皮艰难修边，别特冷人文于边。苍马老鼠团寻达铁鱼，胡昌生去，这些年点三行，西边三年，我先把我蔡康去再去，看到丁森南街，陪我给我建设团，南面去宁都，空翻身去宁都街，军警团特别修钱当地。三几年的军警团，感谢在省电不组呢，迷茫给冷却电不送托，彭军团贴省电都动他，建省起了当年，平穷有阵地块团，不但空皮用脚，冲阵三百三米七百多把七鬼兵力送那回事。上军军给新秦团不明确人别物质团，军团中央铁道立空，他是从给去连接连续推面。铁线温习不为能力他腾进不跟着他目标提名提名落车给落创业谈创联系创名他忙做给提名金追马他常见人都不得变马记得人都借给提名所结果修一本事
1: 他是八位庞叔看你记录切动股票我说俺老做不行一本他庞叔看地呢别是为金追等村去推荐看呢过西北把我突出去一本事给用给温习把我陈述学为你们听叫什么题儿俺做念头把我提到了解陈习难度
0: 他是八位旁述看图把我七多年的居民级给顾鹏图就前一本他天哪年旁述习给习去习习啦瑞明谈给予他呢可能把顾苏修给给扎巴样通用一本他旁述都认托苏人也干么习他把我旁述习一边引出习过一本事西为金追单位其实他明白论的年克兰准备各自起为论的判断坦桑亏图掌握他门禁起不年基础人路组准起别给人民立即批为判平均批给给陆域群众参面呢包我忙不吞于切东古边的中年的路包围庞素康的组群民贵别庞素顿一个中的顿一个他明明别胖说洗不洗不洗不洗也不提的推着七个汤怎么拿那边给你那月可能给签了康学他给共康那银吧故事个公路卡最银不说俺就随便心给你因为呀苏人也干嘛日日我读图就去吧你听啊让说流动前年那边松就能看心银吧没米贵
1: 今天古别菜送就年年，给用给温馨包围成水泥木听脚送不听不他。上穷给穿给谈社会看起，温馨包围成水泥木几遍叠去就变呢。温馨包围在几来几成他，温馨包围快点修呢。三几年多工钱他，别半个都不修几多这一本事。
2: 阿卓，三十创业的起，温馨包围庞素康土，等死了就把他排队白马，几里年多。记录起他提醒米瑞卡的盲僧去推门说：“如达了真理，柏林点名啊，培训员经着他盲僧就进入他点接送，有人点过茶叶狂杯这个切，厕所略冬天，杀进温些包了，结成血也不是。开路慢去，没到陪我他，李瑞卡去推门说，多人短途没到陪你，温些包了，两人血也不是。”中共培人用权铁道理工列队委员天刚去制作他车站表列队不苏可以温馨包围陈水多人短途能够先拿人手所开心几个多温馨包围长的代表接近没办法立即陪我的店按住了天气电力给错解决成员你开心铁列队给鬼手所给我签列列队电力主的完全不去厕所六档的送为三十天母体也无送去引起送不起人用就往接地厅针对土壤机构如案行年度吧将要整对起文献包围年度起按住列队二位也不出去了规模东西月按住母体的培育的建立给年度他蓝尼给年度他的当年制度点别品种三百准确基地都不需要技术必须引起送不起
3: 三路很难了，康美西吧，可得了把握住了。那安卓很错吧，真的，他他可低个，我们把可改低的。我们头呢，三等可多了，一没容吧。
2: 罗格塔、西子、宁志、强多、能久，我的说，将用些社会科技推进多，文献保罗、陈述学位结合毕业不是。社会科技立即忙做他，蹦迪白马，修路路中阶级。推米没到陪我他，我先包围庞叔的绝不错，我先包了陈叔学也不是。上面我先包围自己一人也不他，我先包围人都军人起来，我先包了基层学位三不他，拉面给开头学就提，人跟珍珠他谈不团年的级别，贵秀钱不就我钱的，三对四十钱不了，退了给建筑科就严重切脱，制造人路停入进去，平常三不组成差距，没得钱就影响送不是。您这创业的参赛局参赛三遍，小学点点去新来老师吧，东京七零去，三级文献把我长了点别，人所流动去，唐三送我他，给谁没把他立即配位，天气健康跌了亏把他，唐三点点穷月，你文献把我自己一人也把他，文献把我人都特别当年，品种有人跌过他，不打狂别用久了，都不需要解锁，必须赢些送不是，我的社会忙做就在看个点过路啊，街上准备。文献保护区厕所流动前列，电送前边施工，木头也不送去引线送不是。那就创业的浙江门诊铁路嘛，这里南街去文献保护人所流动前列，抗重受到电送前边，天气第一点别穿贴穿越。修路那么是因为我呢，文献保护的接诊塔，人都军人前列，每节去唐山也不送去引线送不是。那个创业的那栋区，那不另个地方去出名，所以他们就搞了去。按住六九一零年的托巴的高位天气第一点被错了竞争前的天气也不送给他即便错了六九影响送不是
4: 阶段七零年为上中给社会看起规制西藏前的这些恰阳给那么些主要不是中国马当萨多用来提拔他米瑞卡给忙做去中华民贸集团几个五年的罗顿就顿顿夸我了所修行也不是
0: 阶段七零年为拉斯冲击给穷游年中雄群土自间准备列团别个作为日破产不得了唐金土中华民贸集团给个五年年罗顿局团团宽玩电子学习别密度给自间这边穷贵里住穷一位他穷贵给熊人做他昨年三不所给托刚爱他们给一位日南昌给金库娃原小兵器安全准随三千他藏热三千托给他给为连接呼吁三不停人一托，劝给他出去这边给预计送不是。张先车这边冲击给苦有他，提前给南边去边拉些，全是关注了。南充拉些我参与参我们西域。如果话正要注意冲击点的阶段，那不什么多，冲凶苍马给他给多。拉萨儿阶段东区群娃还将搞不穷些送不是。宁车冲凶也运给南军托，感恩他们给预备。满当这位给他他将听听去军心张新车这边可有建立几千年不敢为那么新闻行动 ninchi chungmi denzi do chi. Lalu do yo we gangye tama tunggab simgui chenpo tibki tu. Lo xe na, ninchi pike chenpo chungwa ma se, ngan cui suwa ya niji le ma deba ya du chi yu. Tida ni, ngan cui mi ge targe kong pi chungwa le toba si ri. Ngan cui mi ge domjo nga tang ge be mun dun shu gyun si sum ri. Chamdo chungkui ki xiong lam zuwe ngo ni su, gong shu tan chun dar ki, zi gen zhe yu be, kang si ne tui ching ki nambu si ngun si yi ba ri. Chamdo chungmi pin zo chu dun ki, mi ge domjo nga tang ge ta, mang so ki zuwa, yang we da dar pi ge chung yu ji sum ri. Ge dun chan wa tan dun, chungkui man dang ki, sa do chungki zi bar gen yu. Mi nam chum xiong to cham chang do gyu ba ta, bar gyu ba so che ne, tui ching ki nam pe chui ki pung yu ta, di yi dian pe tso wa nyam su nyong xin yi ba zhi. Lo chung ki seng zhi zong ki chung mi dai tao yi. Chiu xi cham ge ki yu go wa, lo gar pi ba tung gup, seng kui chen pa tip chung. Mi ge dom chua nga tang ge be, zhi xi mi dun xu gyun xi su mi zhi. Nga ri se wei zang to zong ki chung mi, su nam si ge, chung ki yong su, ge ta lo lu do yu wa tung gup, sim nang bo pa chen pa gi gi tu. Lapchi mi ge, domjo nga tang ge be, mun dun shu gyun si sum zhi.
1: Ge dun ki nye su zhi, pyo do chi zhu na wong chi gen ki zhu bu ma we ne cu le ming ne. Rang chung ge jang lam ta, mang chue kun zhu chen be, ngui ne cha gui ta, xiong di nying gui che di, nu shu yu gui gen chen ki xie shu gen sum che yi zhi.
2: Ji zi sum zhu nying nga zhu, chung ching ta, bi jing, si ling ne tang we, me gor, rin bie xin, la se me gor pop su so chor we, rang chung ge dun rin ki gen chen le dun, ngui so go su yu wa shi. Yu gor wang lang ki, ta bar pyo do yong du chen po chung, ta ding nye su ta dun ne yong bu yin, po chang po da la ra nye bar to da war zhu gu yin, ta ding ni, ji dup ga we, zhu shu si yin si ge re jie sung bu shi. Yu gor wa zhu la ki, ta ding nga zu ger gor dang ne yong bu yin, pyo ne li chang to zhu ye yin, teni zhu shu ge lam bu sa ba shi shi. Chok bu, ngo zhu che chung xie sung bu shi. Yu gor wa liu lang ki, pyo du yong du ti, lo job ge ne, ren du che be tun da shi yin. Di lo ni zap ge la li bi, lo ju ji rang ki puk dun xin ne ngun yu ru tu su. Lam di char gu che me, kang du lip lip zhu gu yin xie sung bu shi. Ge dun rin, yu gor wa zhu ju ge gu gu gang chi, jia lam chen bi, jen zhen xie shu ni bi gu zhi che yu. Chong nang kong ki lam di la sa ne ning zhi, ten ne xi zi cho so gup zhi ki me gor dong ting mang tu tang yu. Pyo ne chen na wong che be ti, si ling ne la sa pa ra cho ni ki me gor dong ting ya mang tu tang yu bu shi. La sa me gor pop zu, Gendren Khorgan ki doja cawan chumdu ki ge dun rin la se me gor pop zu ki zhubu mi ding chi gu Gendren che yu che shi yu. Ngan zu ngun le chu shi suyo ne gya zi zhubu cu yu zho ju le. Dabde chenpo chun ju yin xie sung ba shi. Ge dun rin yu gor min yung wo shi ki nung zhu dede sa dor yu gor le yu dang wo chi ki yu la. Pyo ki mang zu mang bu shi ki kya nung zhu dede sa zi xin le zho sing du zhu yu dang wo chi ki yu. Leng su jim zhu chang wa tu ko chang du chi ma ta du ne zho ju ti dabde chenpo chun yu ba shi. Yu gor wa lai lang ki jie dun rin nam zhu dian ni tai yuan le yu gor tuo zhu zi yue nam zhu dian di qin tu zui le chun chung tu gu du jie sung ba shi yu gor wa zhou lang ki jie dun ye su rin pyo du yu gor le yung gu dang wa qie bu yin xie sung ba shi jie dun rin zhu bu mang wa le dian ni ran zhong ki nam dang ka ki ngun ne gu zhi qie di gin sung qie dup ka rin bor qie ba ta kan zhu gong si ming se zhu bie xie shu le su dang di nu shu yu gu zhu bie dian jia le gian lin qie yu ba shi pyo zhong nam dang cok bie kur ju to dang bi kur ju gong dong dian ni ki jing ye le xuan yin fang zhong ki, jie dun rin, pyo ki, mang zhu kheng zhu min yong ki, to nian bie dian jiang cai xi ta, cha tang bie kur ju to tang, lu ye chok bie xie shu jie le dian li, sa du kheng zhu dian jiang gen song qie li, ya ji zhu bu su ro dian jiang ta, lu ke wo, dab di wo jie ki, zhuo ju kur ju du yu, jie song bu shi.
0: Ni tu, shang kyung chuan deng wei zeng zu bu, bu le tuan cong de zuan lian, ji kem shu ji xi jin ping ki, ni tu na wei song xie ke qian ta, ga gui ke qin ki guang tuan gu zhang lu chuan na wo ta. Shang kyung chuan tengwi ge zhi yue cong tu guang tuan gu zhang lu chuan na wo zhi. Shang kyung chuan tengwi ge gun wei, zeng zu bi bu zhang, chi zhang bi bu zhang xu zhi wen ki cong tu zu kyung na wo ma xie, song xie neng ge. Zeng zu bi, zeng zu lam chuo gun kyung ta, qie si lam chuo le xie xu zhu di. Qie si ge gen zhi ta, qi le ge xu zhe, tuan gu qi xu zhe qi lu dang tuo. Ne tuan ta qu ta, qu tuan ne pi qie di, qi yong le xie xu zhu ba ta, qi yong ge lin qi bi juan tang qi lu dang lian. Ji zuo ren luo ting shao jin ke pian qiong san ba zu zhun qie ge ren zeng zu ge tun jin jue gui bian ni su na wo shi
1: yi xie lü zai zhen cuo ge dam san ji ji ni tun an cha xing pue ge lü zai ba cuo ya ge qian a pue du luo yi ba shi shang qiong ge yi xie lü zai zhen cuo ge mo sun zhen du ke mui ke dang ma tu ke ci rin cuo mo pue du luo bei ji su ji ji sun ju ni Pyomiki, Mersun, Jukyo, Jendoki, Antambu Topki, Dianjin, Chunzumya, Tase Kongar, Gyeji, Namtangtu, Dilanga, Choyubishi.
2: Namju Namtangtu, Pobjachigup, Tase Kongar, Gyeji, Namtangki, Chomjena, Mim Mangbu, Sumashuara, Leyubashi, Rangyongjo, Luzechuk, Lirunbi, Medota, Kata, Chichichende, Namtangtu, Dianjin, Chunzumla, Sumashuara, Leyubashi, Sumarugana, Tadung, Dianjin, Chunzumki, Namuya, Yubashi. Dianjin Chunzong ki Jianre to Lomang Bidup Chebara Jebu Sambu Tobe Kongki Ama Simgui Timde Mingyi Ne Chime Kingyu Namzhu Namdang to Jewata Dianjin Chunzong Tungo Ne Tumata Sangmi Garzang Jedara Junde Mundun Sambu Shubashi Dianjin Chunzong ki Jianre to Chagalin Gyu Simgui Chembu Gyechu Tirin Nangmi Nam Suwar Yunga Tunggup Simgui Chembu Tebchu Nangmi Tsui Gyabjur Mebe Yina Tande Jebu Tende To Minsi Jie Sumbashi Rangyong Chong Lu Jechu
4: 재진 Dianjin Chunzong ki Lomang Sandor Chongdar Chebe Nyamyong Ta Lodob La Dianle Zersun Luzeba Xianco Ta Dianjur Za Changbu Chede Ang Tangbu Langle Rangyong ki Chungju Pensum Chacha Chi Siji Zuelen Che Yubashi Rangyong Chong Luzeju Zerzen Dianle ki Zuzhen Xuanba Nime Rumini Le Chumze Yabu Toba Dianle Nganzu Pyo Ki Luju To Ki Chumze Yakshu Ti Yinla Ngaju Nge Chargo Ki Go Yabu Zubu Shikshi Nganzu 接着先天把抗梦所用切的每节他培育切托丁金全宗他此人从不找为培育律师把抗梦所用切就引起送不是你懂此路略各民宗别中规平众日子独做错把他中规日子如果做年老顿就考虑为某节切过古组结果其实宗主人舍不定啊错把他 Geyung Sanin Khan Pei Pei, Rizze Gyuro Gabu Yogen Ta, Chiru Luzhe Li Dunba, Rizze Liri Ki Genrib Ji, Guzu Zegu La Shuyo Ba Shi. Pyeongchong Langchen Giri Chiru Luzhe Tumi Rungan Ki Rumi Li Chi Yi, Rizze Chegu La Shungne Lo Nga Sam Chukudu, Tie Kong Tosi Mi Nga Tong Gubja La Yue Pei, Chiru Ma Zha Ruo Rivu Ra Zegu Yin, Tui Zang Tele Towe Rivu Ra Zegu Tu Pei Sim Shu Yue Jie Sung Ba Shi. Pyeongchong Langchen Giri Chiru Luzhe Rungan Ki Rumi, Chen Jian Yong Ki, 切子里在居住车地道啊松塔上切不赢托在米朝东月别日物体在土别心术前不月接送不是第六年中国日子如果做呢落顿去活路也落赢不他刚才他年个的名字不了别不论面他吞之肉烈吞不如这个季给中国日子如果给宁都塔别修建东西日归切入绿色给名将对居赢不是 各地日子切过托切来争夺他急忙给永日松都这月经日子他切入真女争夺现在缺点所给南站规制切月不是平常亚拉项目女界推门如果安去入面周明去那您今天就你把他控制在我营日子给娘娘松就托不去提林明色给你们提了你中国日子切下狂别主角了门端学就营切松不是中国平常给日子切过各年松别经过了这些事情去 第六日子切过了修改忙活他南端平松照顾月别培育给日归七日日子给以往抽修两年七八他切不及七日日子了搞不月给人去健康苦虑松中拿胡大修与培育修改营切松不是想不了三九日都六看起四六拿其次你去过你上京学生在你们村给各处别仓村村都听阿不错吧他 村里头，陈仁杰，上京区人才研究所各处别委员领岗去主席当团长了他。班点问去，上京区人才研究所各处别委员领岗去主席选拔三点七八。这些专门说陆团长，上京区人才研究所各处别委员领岗去委员了三点七八级。上京区人才研究所去，上京区人才前线批阶段位突破三百台连接三百名年，争取谈新点把作用级别逐渐谈出来了细节。
1: 别给日在前线狂批动员他，训练多批军军官的动员不是。第六天才狂么什么呢？他是从一开始查到他成名军呢，行着天才陈村也不晓得他，他是从大也不对呢。从一天用给日看给天天行走天才给陈村他，俺都过去年段讲了怎么穿越别，忙错不怕他气象了国民一个人，天村人心气干追穿越不是。你瞧。 他是总体记录你的你四周旅，现在请阿伯他，现在七桂明年再女前头将他去伯他。
0: 江大托社区地主所长他年夜问过新人托他们说了新年江大前边西人给参加本刊给青年强才托出钱一本事去年你给年轻民孙女叫车主你拉入看给子女真多同门贴你去过去问他入看出也归得不出去也关动他子女人女所贴年真多前边女叫前边孟西点多情愿啦人看给得对女叫前女讲切入钱一本事你去昨汉总去连接连随空追求比我他且我铁基人在了激烈西餐顿约景孟勇给轮穷他西剧中去几篇苦有送给其前边多年连接连随苏西汤都基本他连跟轮秀穷都基本满些连随宁归跟送西剧中这起各样归地铁一本事
1: 什么林杰天地贫穷生于年渣年追续餐
2: 林杰呢铁里忙为生于的前段呢就是真地的 APP 了是吧
1: 三国借用
2: 三国借用

0: dungi chukchugang la dungi chukchur tom, digang la gyat dungchur tom che, kyun tom nyatong sumgi chukchur hibgyar isha. Tak zhe, re, nyatong sumgi chukchur hibgyar isha. Chen chen, rang a kawa yebe.
1: Xi shi, rang gi am la tu junge, kong ge rang kaku sui mu junga.
0: Nga tu ju, kaku sui ma junga, tong do nga gom chi chi zhe zhe. Wang Yiming xian de ge ba si.
1: Ye ran xiao, ti li ran am la ang jin na li pi xia.
2: Ye ba la da jin zhe men zhi song du ba.
1: Pei qing ran ni ge tian da de, yun duo duo xi qing ba.
0: Wo zi, qian de biao xi. A men nga men le bei ka li ne.
2: Ran le ma xia ya ka li men ye xie men song.
1: Wo zi. Ye ran xia xi, ye ba la ge, ran am la le sen bu xiao zha.
0: Wo zi bie le, wo ne e. Bien le, bien le. Ya.
1: Qué qué va harto.
0: Am shoda ga hie, dang a xie min da. Zi. Zi wei ama. Am rang ne, zi gu lan ye shi du.
1: Nie dian ra, yo be so shi du.
0: Yi wang chuo be zhe mo.
3: Yue di da, yue di shi jiao da. Yue shi jiao shi. Yue di shi jiao, jiao xi a.
1: 喂,你卡就有了。也的呢,也是叫的,也是叫的,同都叫的。原来,看到是看那个月了。
3: 卡的规矩,你提前卡这个。
1: 刷卡的规矩有了。
3: 起来是的,这边请你了。
1: 啊,来。
3: 对了,你这别吃多没。
1: 喂,你可这些不是。
3: 你也吃吗?啥是什么菜啊?
1: 卡把给这几提的。
3: 俺这么吃,你也去吃。

0: yang rang har che song don ta ga rap shi le je
1: ji bie se ya la wang yi mi le chou dun qi se xin dan su yi ma da xiao xi le ruo ba xue xi zhang de da ye qian na kong zo tu xi qun de mei sa ngi yi jie dan bu ji
0: ji qian de rang jie dan jie ruo bu chong zai din zhe qia yin ge ri ke qing ma ri di gun dian zhe bu
1: ye ke de ste ne da da qun de di mi du 你也闹了，先坐听我说。卡里切松，谢谢马松。
0: 阿姐，卡里切马西亚有嘞。
1: 陈大弟，马先生也要有嘞。
0: 阿姐，让牛个多哎。